Pinabiyu kau daba minglen nahaki. Tol labadi nanay ni. Nangon resang jabanatana nanay ki. Kana alay jadi. Ngamzagi shon jabapun sigi. Atoy ba minglen nahaki.